Ama wanda la busi kondre kari samponi samponi. Banga beti fa fa fa fa fa. Hane ri ni ni ni ni ni ni ni. Mala blaka pi pi pi. Fuka mambrewa, ka mambrewa. Aboje makuma.

nzete betela nkake ebanga kate likolo yinda esuka suka nkake komi obanga nzete yango monene ya ebale ebangisa kate mokolo bwato po akene kolobo mbisi mokili ya nzambe eza pe mpo na bayunga na capsule David Mangaya. Il faut sentir présence.